0: you want, Ryan? Agutan opada tun kenun sile nigba ti kenun jade tan
1: opada de bi mo won lowo ise lo fori e fa gbogbo re ti won ba se ko ni de bi mo mi lo
0: nigba ti kenun to jade tan nigba ti kenun jade tan

kaabo pada lati eka polowo oja. Mo so fun yin pe bi a se mo ma pe manager wa lojo mejo mejo re ta le ma so gbo koro kondu that mari bread o.